Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten menika dinten Sabtu Legi tanggal 21 Agustus 2016. Tanggal Jawi ini pun tanggal 18 nggih 1900. Dene tanggal hijrahipun tanggal 8 Rabiul Awal 1928. Wukunipun pamirsa Sahabat Budaya iye menika madang kulon nggih. Dene dinten menika dinten Sabtu Legi kula Mbak Titik Kusumawadani sowan malih wonten ngersa panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya nggih ing dinten menika pinaringan kesehatan nggih. Lajeng kebahagiaan lan ugi saged lancar menapa ingkang dipun tindakaken. Kula ugi Mbak Titi Kusumawardhani boten kesupen ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Lah nggih, sanget bingah raosik marah kula pamirsa Sahabat Budaya saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kita saged sesarengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila monggo ingkang mangke badhe gabung kersa telepon wonten 08 100 09 00 02 0. Nggih. Menawi panjenengan telepon mangke saged mundhut tembang lan ugi silaturahmi dumateng kanca-kanca panjenengan, sederek panjenengan, keluarga panjenengan ugi lan ugi saged kagem pribadi piyambak. Nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, mugi-mugi nggih saking semangat lan aspirasi saking panjenengan sedoyo nggih saged nuwahaken semangat kula Mbak Titi Kusumawardhani ugi kangge ningkataken acara nggih Sahabat Budaya Jawi Pro Sekawan RRI Makassar nggih sarta ugi menapa nggih saged tansah nguri-uri sejarah lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula lan panjenengan kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan. Nggih, sinambi panjenengan ingkang sakmangke sampun monitor nggih monggo sinambi midhangetaken tembang Jawi lan ugi saged midhangetaken menapa kabudayan Jawi ing siang menika ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa Sahabat Budaya, monggo kita midhangetaken rumiyin tembang menika nggih.

Iki pemirsa sahabat budaya, kalau bau tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan. Terus endi sak mangke nggih kabentenan cuaca ing Makassar sak mangke sampun nggih kados biasanipun nggih benter-benter nanging boten benter sanget. Kagem panjenengan ingkang sak mangke tindakan nggih nite kendaraan mobil sampun kesupen monggo dipun padosi channel FM sangang doso kali koma gangsal pro sekawan RRI Makassar ini sobatu sakit ini sesarangan wonten ing acara sahabat tak budaya Jawi siang meniko ini sesarangan kalian kulo Mbak Titi Kusuma Wardani pamirsa sahabat budaya Gunung Talang Gunung Sumbing nyong sing berjuang wong liyo sing nyanding bek ngiwo ya ngiwo ora susah nengen sing lunga ya lunga ora susah kangen. Nah menika parian inji amargi pamirsa sahabat budaya basa Jawi menika kata sangat tinggi kata versi ini pun manawi dipun etang-etang menika ratusan lho inji ya salah satunggalipun nggih menika kalau wau basa parian nggih dados basa parian menika nggih menapa wonten kata versine pun ugi wonten parian versi namung kalih bait wonten parian ingkang versine pun sekawan bait nggih nanging ingkang kata-kata nggih menika menapa sekawan bait nggih to nanging menawi ingkang kalih bait nggih saged kados to nama gelang ana Borobudur nek ora disayang ya wis mundur. Nah menika namung kalih bait menawi ingkang remen parian monggo pamirsa sahabat budaya saged nelpon nggih lajeng panjenengan ngeparian wonten beriki ye wonten perus kawan RRI Makassar kagem sinten parianipun saged dipun ngendikaaken kagem sinten ye to ye pamirsa sahabat budaya panci acara menika sahabat budaya khusus kangge basa Jawi menika ngaturaken kabudayan sejarah ugi ingkang wonten kaitanipun budaya Jawi nggih dados menawi panjenengan menika kagungan seserpan-seserpan nggih menapa pitutur-pitutur ingkang wonten kaitanipun kabudayan Jawi monggo saged dipun kinten wonten SMS saged pamirsa nggih wonten 08.1 sekawan 00 songo kali gangsal 0 mangke menawi sampun dipun SMS wonten mriki saged Mbak Titik waosaken nggih saking sinten ingkang sampun menapa kintun seserpan kala wau. Iji pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken tembang malih mugi-mugi wonten make ingkang badhe nelpon Mbak Titik teng teleponipun nggih. Menika tembang nemen pol menika pamirsa, nemen nanging pol.

0: Ter teman-teman.
1: Gitu, jadi pamer sapa budaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya semangat nggih siang menika nggih lan badhe tiku sumawadani tambah semangat menawi panjenengan telepon. Monggo. Oh nggih. Kalau ben menika sedaya paguyuban Jawa ingkang wonten ing forum komunikasi paguyuban masyarakat Jawa menika mboten menapa nggih. Ketinggalan ugi nggih memperingati ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 81 lho pamirsa. Lan panggenanipun wonten pundi? Wonten Pantai Biru. Gayeng sangat pamirsa rame nggih, guyub rukun nggih, amargi senajan menika menapa ugi ngangge upacara nggih. Sinasa upacaranipun nggih. Wong jenenge latihane mung sedina. Nanging ugi semarak pamirsa nggih tertib. Lomba-lombanipun ugi kathah nggih. Monggo panjenengan ingkang sak mangke nembe layah-layah wonten dalem nggih. Lan midhangetaken pro sekawan RRI Makassar FM Sandoso kali koma Makassar. Monggo sampun kusupeni nggih. Kangge gabung wonten ing acara menika nggih lan mangke saged silaturahmi kalian sederek-sederek kanca-kanca panjenengan sedaya. Pamirsa sahabat budaya. Bapak Wijoyo menika ngendika, dadiyo gedhe kang ora ngebot-boti. Dadiyo sentosa kang ora gawe wedi. Dadiyo lancip kang ora nglarani, dadiyo landhep kang ora natoni. Dadiyo sugih kang ora gawe mitunani. Dadiyo pinunjul kang ora gawe meri. Dadiyo sumunar kang ora gawe nyulapi. Meneping manah tentreming rasa, ngudi legawaning ati, nrimo ing pepesten. Menika ngendikanipun Bapak Wijoyo nggih. Panci pamirsa nggih, menika menawi dados tiang ingkang sampun sentosa gesangipun nggih sampun datosaken wedi nggih, wedine tiang sanes sing ora sentosa. Mbok bilih mengaten nggih. Dadi lancip kang ora nglarani. Dados lancip piso nek lancip nggih to. Sing penting aja nganti nglarani wong liya ngaten. Dadi landhep kan ora natoni. Menika ingkang saged mbabaraken menika Bapak Wijoyo lho nggih. Seserpanipun nggih sae ngemu pitutur ngemu wigati nggih to. Nggih pamirsa sahabat budaya mugi-mugi saking semangat lan aspirasi panjenengan sedaya nggih acara sahabat budaya sak mangke menika saged panjenengan tresnani nggih to. Nggih sinten malih lho sing tresnani menawi mboten kita sedaya. Oh nggih. Mangke kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten pundi-pundi ingkang kula ben sampun gabung nggih lan monitor ngantos tuntas saben acara menika dipun siaraken lan sowan dhateng panjenengan sedaya.

Ci, pamirsa sa pa budaya. Kata sundi kabaripun. Tasi monitor acara meniko, inji. Mugi-mugi kemauan, inji, pamirsa sa pa budaya. Oh, inji. Kabudayaan Jawi meniko panci sampun kondang pamirsa sahabat budaya ngrembokong nggih anggadhahi nilai ageng ingkang agung saking sisi moralitas nggih sisi moralitas mengge tata krama wong Jawa nggih ta. Dados moralitas menika nggih tetep kemawon kedadipun menapa nggih akeni nggih minangka tonggak kabudayan ingkang penting amargi nggih boten kemawon saged dipun tingali saking sisi psikologis nggih saking batin nggih lan ugi historisipun sejarahipun ananging nggih mujudaken menapa nggih cerminan sikap nggih lan perilaku budaya ingkang kacakup sedayanipun. Dados kebudayaan Jawi menika ugi kedah dipun uri-uri pamirsa sahabat budaya. Kedah tetep kita jagi dipun rembakaken nggih sinasa panjenengan sedaya menika nggih sebagian ageng nggih perantauan nanging ya kedah sampun ical kabudayaan Jawi nipun sampun menapa ngicalaken ya kabudayaan Jawi nipun ya amargi kedah emut dateng menapa ya dateng tanah kelahiran kita tanah Jawi. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe nyenggol rumiyin nggih ingkang saking tepih rumiyin pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Palopo nggih Pak Suharman sugeng siang Pak Suharman nggih terus pundi kabaripun menika Palopo mugi-mugi nggih tasih bentar. Palopo saiki iki panen apa to nggih jagung menapa menapa oh duren nggih mbok pilih. Saking Ibu Manuhara ugi nggih ingkang wonten Malangke lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Isnaini ingkang wonten Bone-bone nggih kalian Ibu Wahyuni ingkang wonten Bone-bone mugi-mugi kemawon nggih kata sedherek Bone-bone ingkang sak mangke monitor nggih Pak Isnaini mugi-mugi kemawon. Lajeng ugi ingkang wonten Polman. Waduh. Ingkang wonten Polman, selamat siang, sugeng siang Mas Rezeki. Lajeng Pak Irfan nggih. Lajeng Opu Marang, Mas Bobi. Lajeng ugi kagem Pak Kamis nggih. Ingkang wonten Polman. Kata ugi sanesipun ingkang wonten Polman nggih ingkang mboten kacatet kula ben menika. Lajeng ugi kula badhe nyenggol ingkang wonten Pinrang nggih Pak Yanto. Lajeng Ibu Pak Jidan nggih. Pak Jidan lajeng ugi Mas Tikno nggih. Saking Pinrang kula lajeng badhe nyenggol ingkang wonten Belawa Wajo Opu Amran. Sugeng siang Opu, dados pundi kabaripun sehat ya? Belawa Wajo gimana ini? Masih ada duriannya enggak nih? Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajo nggih. Lajeng Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba. Deng Topo ingkang wonten Jene Punto, Pak Basir ingkang wonten Kabupaten Pune. Oh nggih. Lajeng ingkang tebih sangat malih nggih ingkang wonten Bengkulu. Pak Nurwan, sugeng siang Pak Nurman. Terus pundi Bengkulu kabaripun? Monggo sesarengan wonten Perus Kawanara di Makassar nggih. Monggo kula aturi midhangetaken tembang menika.

Con lo vuoi menicare con le tombe in casa sampun culo single muki muki kepranan penggalipun nggih sakalipun nggih pamirsa sahabat budaya menawi midang ataken tembang-tembang Jawi apa meneh nggih nek sing enak ngaten nggih suarane pasti nggih to wis sinambi laye-laye mesti nipun nggih menapa nggih kemutan kemutan tanah Jawa mboten kemutan tanah kelahiran kemutan kenangan-kenangan nih gitu menapa malih nggih tembang Jawi menika kathah ngemu werdi wonten filosofi nipun nggih nah pamirsa kula sakmangke badhe nyenggol malih nggih kagem kanca-kanca sederek pamirsa sahabat budaya sedaya ingkang wonten Wonokromo Wonomulyo Wonokromo Surabaya nggih ingkang saking Wonomulyo Mbak Yayu Mas Haryanto nggih lajeng ugi ingkang wonten Samarinda Abang Tito nggih mudah-mudahan nggih Abang Tito nggih monitor jarene si sering monitor nggih menawi SMS ngaten lajeng kagem Pak Ardiansah Pak Ardiansah menika wonten Kodingareng nggih sugeng siang lajeng ugi kagem sinten malih nggih sing ngado oh nggih ingkang wonten gua nggih ingkang wonten gua menika kata ugi kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang nggih lajeng wonten Buntu Numpu Pak Pipisono nggih. Oh nggih sak mangke kula badhe nyenggol malih ingkang wonten Pare-Pare. Oh nggih. Pare-Pare. Kagem Pare-Pare menika Mbak Rahmi nggih. Sugeng ya Mbak Rahmi nggih kok ora nelpon meneh iki. Lajeng Ibu Marni lan ugi Pak Rahman nggih menika wonten Pare-Pare. Lajeng ingkang wonten Pangkep Pak Aji kalian Pak Slamet ugi nggih Pak Slamet ugi wonten ingkang wonten Pare-Pare nggih. Lajeng ingkang wonten Maros nggih Pak Mustawa ingkang wonten Maros lajeng Bu Rastita ugi ingkang wonten Patalasang nggih Takalar lan Ibu Ira ingkang wonten Patalasang nggih menika rumiyin mangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar nggih monggo dipun midhangetaken.

Iji, pamit sasaba budaya. Kulo amargi kalau wau sampun nyenggol. Pamirsa sahabat budaya ingkang wonten luar Makassar inggih. Samangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar inggih. Kagem Pak Muhadi ingkang wonten Parang Luwe, lajeng Pak Mardani ingkang wonten Bonto Sungguh. Ugi kagem Mas Wagio ingkang wonten Sungguh Binasa nggih. Pak Gito ingkang wonten Malino, Pak Asari ingkang wonten Bontolangi nggih. Oh nggih. Kula nggih pikantuk SMS nggih. Menika kasunyatan menika Pak Wagimin ingkang wonten Lampung menika ugi monitor acara Sahabat Budaya Jawi saking terus kawan RRI Makassar. Oh iya, matur nuwun iya Pak Wagimin. Aduh-aduh Lampung iya tebih lu iya. Nangi iya tebih malih Bengkulu mbak beling iya. Lajeng kula mangke, sak mangke badhe nyenggol ing kawan teman Makassar iya. Neng untuk Makassar menurut kata sangat menikau ingkang sampun dados pamer sahabat budaya iya. Kulo badhe nyenggol Mbah Giman ingkang wonten Antang. Nggih, sugeng siang Mbah Giman, nggih. Lajeng kagem Pak Slamet kekalihipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa, nggih. Kagem Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawakanae, nggih. Lajeng Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, nggih. Lajeng kagem Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP. Piye kabare Pak Parto Pramono nggih, sehat nggih? Sehat kabeh pasti. Kagem ingkang wonten Ablam nggih Mas Araudio. Terus pundi kabaripun? Lajeng ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Oh nggih Mbak Ani ingkang wonten Gunung Lokon. Lajeng ingkang wonten Todo Pulisdoso nggih. Kagem Mbak Mira ingkang wonten Todo Pulisdoso nggih. Lajeng kagem Mas Heri ugi Mas Junaidi. Oh nggih, Mas Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng wonten ingkang wonten Jalan Gagak ugi nggih Mas Karimin. Oh, sanes Pak Karmin. Ingkang wonten Jalan Gagak Pak Karmin. Ingkang wonten Sudiang menika Pak Karnawi. Oh nggih. Nggih, menika rumiyin ingkang kula senggol mangke sak lajengipun kula senggol malih ingkang sanesipun nggih. Monggo dipun midhangetaken tembang menika. Pamirsa sahabat budaya, monggo sesarengan kita midhangetaken.

Pamirsa Sobat Budaya, samangke wekdalipun sampun setengah kali nggih. Tasih 30 menit malih sesarengan. Kula badhe tuku sama warta ing kanan panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan samangke tasih monitor nggih FM 100.3 Pro sekawan era di Makassar. Pamirsa kula badhe nglajengaken rumiyin nggih. Nenggol kanca-kanca sedherek pamirsa nggih sahabat budaya nggih ingkang tasih wonten Makassar nggih kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia lajeng ugi kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung kagem kanca-kanca ingkang wonten FKPMG Sulsel nggih sugeng siang sedayanipun sehat sedayanipun lajeng kagem Pak Junaidi ingkang wonten Jalan Uri nggih lajeng ugi kagem sinten malih nggih Pak oh nggih wonten Pak Prono menika wonten yang sungguh minasa tasih wonten nggih Pak Mujianto ingkang wonten Jalan Bajigau oh nggih Mbak Hendrik ingkang wonten Malengkeri sugeng siang Mbak Hendrik dados pundi kabaripun nggih lajeng kagem Mas Muhadi ingkang wonten Palangluwe ugi kagem Mas Bambang ingkang wonten Medan nggih. Mas Bambang ingkang wonten Medan menika kadosipun nggih jaringanipun nggih biasanipun menyae pasti nilpun menika. Kagem Pak Lukman ingkang wonten Mangga Tiga nggih. Lajeng ugi Mbak Yayu ingkang wonten Malengkeri terus menika kabaripun sedayanipun nggih lajeng ugi kagem kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih sedayanipun pamirsa sahabat budaya nggih sedaya kagem pamirsa ingkang wonten Makassar sanesipun ingkang dereng kula sebataken nggih. Monggo kita mejangetaken tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi keperanan penggalipun nggih.

Pamiyatsasabad budaya. Inji panci inggi gesang menika wonten wayahipun susah, ugi wonten wayahipun bingah. Terus ana wayah susah uga ana wayah bungah. Aja sok ngatur nggih amargi kekajenganipun ingkang Maha Kuwaos nggih. Terus kita nggih panci nate kesandung kepidak dipun tampi kanthi manah ingkang sumeleh lan legowo. Nggih sinten ngertos kanthi sumeleh lajeng ati menika saged ndamel ayem lan tentrem nggih. Panci nek awake dhewe menika isih diparingi urip nganti tekan wektu sakmene menika nggih. Tegese nggih jelas Gusti Allah menika tesih maringi kesempatan kangge menapa nggih ngelampai tumindak ingkang becik lan ugi laku ingkang sae.

Pamirsa, sapa budaya yang pun dikemawon, mboten kraos nggih. Wedalipun kantun 8 menit malih. Aduh, mboten kraos nggih sedatosipun tasik kepengin sesarengan mangke setunggal jaman malih. Nggih pamirsa, sapa budaya Mbak Titi kusumawadani kepeksa nyuwun pamit saking ngeca panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon nggih menapa ingkang sampun kula aturaken ing siang menika dhateng panjenengan sedaya nggih ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi wonten manfaatipun kagem panjenengan lan ugi saged ndamel kelipuring penggalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tansah nresnani acara menika. Menawi wonten kelenta-kelentu atur kula Mbak Titi Kusumawardani nyuwun kuing pangaksami nggih. Pamirsa, nanging sadèrèngipun mangke menika tuntas acaranipun kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih minangka atur pamit kula Mbak Titi Kusumawardani. Nggih, sepisan malih nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.